0: tīka.
1: Te kairanga o te reo me ōna mita Māori.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
3: Kura ngaroi e te io a tātou tikanga. Na e pai katoa e nei tikanga katoa. Nā ku waka mārama nei, ku awanganui, ku taranaki. Nā warere ke iti ake a awanganui, a kua e au te a katoa. Nā warere ke, engari kāre iti nō rere ke rawane. Pātai a koutou. Te rangi?
4: Pātai.
3: Taku tiro tiro noa.